फरमाइसी चक्कर दा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा धगड़ धगड़ गा